0: 염전자 양나 시그 남반전자 어떠 저조에 떠노 오야 랑가 소에네 양나 쿠르크 녹저 떠니란다 양나 랑 쿠르크 젬바그 찍 저 떠에네 저 떠나 단 점저크 오 딩거데 톡소노 잡어 오 딩거 강르즈나 시옙 남바트 랑가 섬제데리 저조 시떠니 마슬 오 어춘 점저 상소에네 아다 동군 마에 누구 잡어 오 동군 마에네 딩거크 쳇바제 떠노 잡부터 요츠부터 저스토나다 공거 추탈랑 쿠르 남거 로에니 참아라랑 쿠르테 다로 소마니네 인 참아라라 다 저스 떠나 오 공거 지금 서바 자름거 십시레 주라다가 아 디 코르타 그르카 르그모 탑카지 아르그모 탑카지 엔직만 니가 로레 소네 십시레 하츠게 십시레 군이도 모른다 르그 니와무 르크 삼바무 칸르즈나다 점저 돈친 찹챤숑 땅에네 랑쿠르크 시나바레 시츠가든 저 소노 잡부 오야 돈친 찹챤숑 땅노 잡부 코르타 영 오 저즈그레드 땅나 아 공거 아 자름거 십시레 자양나 십시레 그 지금 서반데 아 코르컴난 로르그모 탑칸데 공긍이 셴노 거르긴데 섬부 나마츠누 마르토괴다 르그 잼바 요츠포토 공거 추셰코노 고 추 랑쿠르타 아 공거 랑쿠르긴데 잼보 옌당나 아 다치서탄 십시레 그 코르니 지금 서바고 코니 십시레 땅 더모즈그라 아 더모즈그라 티답고 다 다탕가 추 아 십시레 그 코르니 더모즈그 산적 주엘라 아 정마오 과든지
1: Wakar kata khartaga mi jamdir denji ga joje yembi ge yong wo ji al ge tsum jandir ga ba san ba be wi da jure Xi Jinping ji cham chung wo gong per lob jong dang la ga le tar xin xie ba dang qiu ne yong ni ge ni cham de ge cha de lu ye xia bi go zhi ge la tar xie ba jamdir la denji ga xia wa nan den ji be de qi zhe tu bi cham chung xia bi jamdir la jian zhen ji bi ci le tu bi pie ji lan gan song xie qi le Sorongwa jangzhuk nianchen kheng, orkila nianjur dini, orkila longchen jie sozhib dang. Sangsimang gokong, stanba darji, kalatag zozhi rogzhib xibi. Walakir kadag hrtagmi, jimzhila dinji ga zhozhi yinbi, jayong woji, tghizum jandir gab sambah pechir yobi. Nangtun dang, charchin xiamsil dar. Jig, daluna gengi chimlik zhizhuk geng gu zambi lu yinba dang. Jachi mamang mangcho ji, zhonglim jimzhila dinji ga jen dhi torndag dang. Dengi ghi yarkil tila nipan donba. Jimzhila donchin huangguk tila tenchin jimbar mgirti, tangdi kaapshin jigbi lhirtsumirti, lam shibar tankil shiobi. Jachin chigtukba namji, lam tang jilibi jimzhila dengi ghi shugji zhuxia naitan zungi. Ani, jansi ghi samshi tig tanga chapsirji lang shugtang tangi badang. Zhuxia mbirta tunxing, zhuxila naita samba. Cikjura wab chikhing, jirsi jib chichi danba. Tsuwi nyongba samu tangshdan ten zhigi hiang, yin zhi htongli gil marung. Sima, jandar ji kaar day yil, zhi tsuk lirig susi tanggi hrtsomrig la miba yobi hrtsomba budag yin. Vzhi, samchi dhavi di tsul, nishtong nirzhig li, jada sambi ci nirzhig nian ni, nishtong nirzhig li, arda jikzhig bi ci juzhi nian ji nguan da samchi njur gi. Nga, shargi nam chang, An tangpu hshig, siarga la zabzhi la hangi dang, gore hrtongwa nga yin. An nipa ani, siarga la zabzhi la hangi dang, gore hrtong samri yin. An samba xam, siarga la zabzhi la hangi hshig dang, gore hrtongwa niri yin. Plashung samchi bje yul, siarga la zabzhi la hangi yul. Tu, tongmi damtun xiongwi plashung samchi tag, Sonmuna orkila longchen ji, jilajila lamtun ji, zangkura ri, za pambi nimi, linchan de jirindun xieba dang. Sonmuna orkila longchen dang, amdu nianchen ji, genchen jirtak dang dang goji yin la. Lomjig la xiarga tomkin tamchil, gongsuk dang danshi xirti, diftin ji, sulari jia nombam bilachir yul. Abdin, samchi fkar yil, tankil ji, yigisim nang de, somi fkar gi. Gerni xiamsir tariyin. Samchi junjig de rimang dang, jirtik angzang, likong suji mung sawar ngolgi. Jirtik xieyil, jahi donjib dang, dobdini jia, dabzang zhoma jiyin, kapar angzang xiamsir tariyin. Sorungun jangzhuk nianchen kong, orkila nianjur dini, orkila longchen ni, nishtong nirzhig li, da sambi, cimni khinin.
2: Rinyam kanabad na da kongni gina chigni chu lang kurushib shirk gorm de yang cha sangs gnyan ran da yang ja chi nyam kun so so gu seman zun yukal che ga de tong cha chig de war kir ka tag tag ma gan dam de den jog jo je me jang wo ka lir sum dan dir ke 다가 네츠는데 양 답줄 진년들이나 답줄 그다 가는 게나라 다 답줄 직 바가 세 주진데 소민들 단숨 주고는 다른 된 다다와 지기라 다다와 니나라 누가 바질 아 너무 그런 거야 소소가 다 잠친데 디스 담진다 된거 줄거 줄까 제가 나 와르금드네 되는 거죠 레츠는데가 지금티 알랑지가 산총된 아직 주의 다른 거 단실 견도에나 Solo orga rang chung kal tante zung, jibde jindarnu todumra chinggandarnu nyak tukpa warman garambamin. Ya, demu.
3: Demu, chur, demu.
2: Demu, demu, lika gata sangito ni nga chu len sindaga janda tang len nung kwaadin cha chinin go.
3: Ya, kwaadin.
2: Re, tina terangga len sindi na nyi takar sangrar kabdayi nar suwe na nung kurga jiga tonchin da chiga goran datang de da tingyang tonchin ngon gugra nga su su su ga ta tonchin da di nyamju chige guan na. Yangnan dhamdhukki chikguzhiga tunchinzhuk shiongdana ndali nyikhi kanda jiguanna tingi tani kabdazgina shagazi lanzi dhamdhuk kubdhiginar tingi tani kabdazgina.
3: Kari, kusum kusum. Kari, ta kaasang tagla kani, shayagla kani, chaynambaga, shaybatar tanda nangi jokhiga chatsi kubdhigi tayi na jokhindar ka hari revzhin mara kabdazga tongtongsi. Jokhe tong mo inji na chuk chatang gata daunde inji na ton jiri tui na chatang gata tiki shang rai tab togo nuk kaab tong tia anji na chuk shang chun prachigiri ganda inji na yang lam nang na jie mga songni daga ni chindari ta ta indi ta ton diri gandhi ton tak kong kong shung go ka di jokhe zi mara chuk chatui jokhe ta togo nda inji na ta chuk di chongun nang kini shung nuk gandam go jokhe ziri Da chuftum da gunu ka tundi da li ka ke mo se ne da mi ka ke mo sk da chu go che se jina di shang da chi ku da shang da chi chin da ko ri ni la no na ju no ka tundi da shang da chi chin jina ka ge da gun da chi ku go na na du ta in jina ya ra na ra la lam ga no ni kun na du ge che ne ti la ka da ka ge che se ma ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ chi utamud kuna nga cha se jina nga uta li niti yungur sata maharga cheri suma suwa tonu la mani maharga sata suwa tonu maharga nura ayo gugzam nan zira ta nan jang pan maa tokpar ta sumu ni ta ga ti unkhana nga tongu ni ta cha se jina lam ga maa ki hang ta yung zuh zani ta cha se jina ta ga ndi ta chugu shay kuno ta ga shung dham chi chi ka lo wa ka ke mo Lika ke maskunda tukunda dacha se jina yengi te ni jenim tukwa sunu dhamu gu tondak suri. Ale tan da la tukwa jina ya achu chastan gursa na da tondas da uga ni tsinda da tondak uga ka tondi zayazu ji masik ni tsinda bar tondi da che yin bar tondi zina chastan ga achu tondak uga ka tondak tondi na ngi sugu ndi tabchartan ga chugu ndi shangchun prachigir yamda tabagam tsonji na alugu menu nda shigir zigadu chigindanga manga di au shangchargani ta sari kulik tong gungmo lam nung narji kunu nda yang shigir manga ta alugu menu ni churgi nara semchinga yonan gemar nda la sugu ndi na yang shigir nyamjogay guju tari tabchartan ga ina chugu da chang la sugu antungu mani nu ta ta la sugu katsunga ta ta xixeti nda dhukunay nyam dhukay kukata taqa taqa ul dhukun tuwaishchi kutar jor ju tani lam gam taqa qayif shuqsa gam taqa nyan jor ju samching galam manguk ju laa suqwa na munga zaga nyam jor ju tada dhukutak shiga kachin bori di ranchi ni chakse dina da yandru maa unga kalwa na bayi dina yaw tawar mbeer dhun da gunu ka tukurin sikka chakse dina shangchun prachin da dhukun da lam nuna jo gunun de anna ki dhali arang haa saw saw niyaa samching gajju tak shiga kachin bori dhukutak shigiri Ti anchini ta gungmu gundum dhul tochi nanda ni ta yang gungmu gundum dhul tochi matata shachui. Chokwe ni amu inji na achu gu ndamogu tondok sikri. Ta nam gong zga tuka kemo sikonu ndamogu ka ta ndamara janan shomu sikri gu.
2: Mm-hmm.

안팅 이거 토름 호프트라 지그쳐쟁 지그질라 던지 던질로라 토프트라 흉지 응 아니바가 점지릉에다 당이 호프트라 신성스 로테르 공기 예루 호프트라 제물을 지그쳐쟁 알리 조신 호블릉데 시글름 조신제 찰리라 난등가 고니 호브숑시데 삼신소스르 정지 풀다 신발릉 실로 시기제 자치 자식로레 특히 진득 청쿨 심지기비 타신시에 숨지다 등이 안기식을 함니 대릉릉비 공느 심점 호마 흉리 삼니 란트버숑비 뭐 아니지는 거 시그리 잔튼이글 호프트신시시르 르젠능들룩바등 데니송 공기 찬르글라다니 데크블라 샴득시비 람크르시 공칭스중기 포투트스치스 초트고라라등바등 실로 시기제자치 짜니로라 응등비 가이르시 짐디릉이다등이 호프트신송스 시기제자치 짜브질브르 중구 시글름공스 텐친드즈흥 Kungal hobchuk kungsin muyi izhur shiba jili da tangi lo jimir jantin yu kungsa teka ga zoshin chanku bir avdansi nangzi. Tangku ni tianqin warga shchiglam na kung shka ngisi zikchun choshig bi shchiglam ng tangbu inshin. Kungi shchiglam zikchun je gorim yungsi shtakil tang niwa lalak tundi. Dīn tōngī nāng shchiglam zikchīn jī līgā lābū chī dī yōngsī zhibārī. Shilu shigijil gātī lōr, shchiglam jī jī, shīnyāng dāng jilīn wārgī shchiglam zikchīn chānggūl shīkhīng. Lōngī sōngur jīkhīv, chū chīvī chīn jī sāmbā pīmbir yīng shkākī chīmbir chātāngsī. Amerika tang jartin jarmin suje zoshin changul ba shingni chota shi jing lengzhi ma shong tiv jig tir gyin ji chi zoshin changul bi jantin yu za de chota she de jig bare le kungi shibsil tang tagsil zamnin shi de wgnun gam shang tiv che le da tang ni gje ren bi skanil sa de sam bi among tang mar ma sil Titer, Stiglum Zhengje, Lise Jungs Jabari. Kunger Jakati, Sirdije, Zorten Changubad, Hali Sajikhen. Tungur Ng, Kungstavi, Pultasungwi, Zorten Basiuban, Koloili Niverger. Silo, Stigilat Gupje Gobsilur. Jantin Yu, Ainchi Ali Zorten Changub Tumra Damton Shunghen. Kungna zhongku ge cungma tangbu re. Shilu shikhtung gubja tengha li dao chini wii chi chini nin. Jingcheng shiglam ji li shi nisang gu samkhang. Shilu shikhtung gubja tengha lo ni. Shilu shikhtung gubja tga lo ga wara. Jantin yi ge shkawa chachak chata saikhang. Lakhsi jen gugu gharari gashi tasul zhongki shiglam lo shi stang. Zhongku bi jingul dang zikshin shi bi qi gil qi bi shiglam di. Jingcheng shiglam serwa angi si lengzhib shung. Jingcheng shiglam ji zoshin lengzhib shung a dhigi. Jintin yu gu chan zamung la chabar maafsil. Zhongku gu zoshin lengzhib la jashi dang goni maman batu. Dene zhongki shiglam zikshin lorji gu shtang gu uhtung barwi dishkib khiyin bi. Шкаптер мынамчи чинчэн шыглымны хычгыры рыңу тың цумырын жөнің.

0: Kıyba lobi dinardık. Devrid olan kıymasa. Deva çoğla çıkmadı. Kimi deva tutmasa.
1: Sidin
2: Yana, Murk Kachimin Zatisum, Tangsung Umi, Totang Hanchik Kerrs, Ajanchim Tuba Damil, Tokhutang, Hanchik Dodger, Sashang Ten, Shivata Ozuk. Yatana, Murk Kachimin Zatisum, Murk Kaskund Hunde, Ta Chutunki Jacobs of Tanan, and Oscar Murk, and Achis Savis, Gumatan, and Oscar and Achis Targo, Kore, and Digan Oscogan, Zatis Send Hunde, Chima Mimba. Ya. Titan Hanchito, a tongue can some of you umi toot in a umad hondeon carurati, Hanchita, carvati. Tanditan yoko, yondens got carvati, yondens got you. Ya, gentia matabo damel, tohutan Hanchigo, dorgiero, sashing tambazi. Ta gentia, gentia sukuno, daddy gentia matapa. Ya, tigo tohut hotela, tuda mapa, titan Hanchito, o dorgi garangin de tripinazuga, aru. さしんてんばすこのかんじのこたたんにはにんでんてんじこがたんでたうずのやんでんらんちきじょぱがらかうちく。やん。やんしょんでシャワー、シャワーたてぴんのこかんがでしょがんのこめんじく。シャワーたてらんちきじょぱがしょがんのこめんじく。どぞよんでんらんちきじょぴんのこしょがんじくにずき。やん。らんちきじょぴやじんちんなんせんばシャワーちきらんちきじょぱをじょぱし。 야 그시가 샤와치금군이 Terrejo patavo otizin, topa terrizin, cana, topa terrizin, mari. Ah, Guton titan can be sanji, hojala, ventin can be rashiku. Quan rafsel, drama my partings. Chunum, dusty shellings and partings. O jonkin, divi, curtain, chivil, a gala, hunting it, a poverty, shiwata, ums. Ya, ta quan rafting, drama my. My body. Tan Nankalanosqua, Mgnokinosqua, Tamatan, Mapa, Tintanosqua, and Tella. Ya, that Chitan Chiponosqua, a Dustug, Rajin, Rajinchen, Tiginosqua, Shelly Richerva. That Tigger Shelly Richard Gunanosqua, and the Dustugchuna, and the that show Tamchepuga, Arung Nel, Dal Dichetan Ginosqua, Nerg Zijasabju in Osqua, Dorsepa. Ya, a jonkum divi curtang, stevie yil, zilla, a jonkum de jonkuman, divi curtin nozquan de pavad, pavadi, stevie yilla, and the gala palwadi, 야 난카네자스가 아랍트 셀싱 드마마 프레자스쿠반디 파르와지 디쇼테니라스쿠 쮸와거든지 야 초탄체포 드츠게 셀리게 쇼테니라스쿠 파르와즈노 단 드모니라스쿠 페비 샤완니라스쿠 타틀데 피치클라카지가 다 차지 난카니라스쿠반디 안디 아랍트 셀리니라스쿠 드마 수고 난카탕 초탕 조한킹 야 지일 나스 관나스 관 담모스 군군다 샤와 시 팔르 팔르 샤와 온 혼데 따질 담모스 가인 고 양나 응어르 블르지 토히 히엔당 마운 담은 통이 일치 등 따제 디치 처비 가치심 탄치 판츠 담바치 좀 팔바 등들 한 디노는 나스 고 응어르 블르지 토히 히엔 팔바 등 마운 담은 통이 일치 팔바 따제 디치 그냥 고 처리야 아가위 샘지나서 그거 팔아봐야지 난 너무 따봐서 갔다 안디 샤와 찍히냐서 그거 난 찍어 봐야지 샤와 찍고 오늘이 체지냐서 그거 탓해봐 너무 따봐서 가져 오고
0: 던진 송이 능시 서른이와 용지지전 해봐 용지지전지 민진 땅 거리죠 러지 어전든 요한든 리라소 판츠나 노르와 용지진 어조프른도 피앙이오 긍게 요한든 땅 샤와소 판츠나 노니지와 따버 두뜨그니 조바다 조바시 고지 야 용지지진 수군 혼지능네 소 긍시 조바포 띠닐지 아른 그 조프른도 피 앙이오 긍땅 긍게 요한든 땅 샤와라소와 판츠 안노리 Jili jo kunu dhimu tawaz ga yung ji tkismari yung se ji waazi ti gu tam chi khurjula sawa gana nishay chwa sa chunga namla chuna namba tershil cho chi lagpa yiz ti tak chagpa kunta kariz yirang tak ta jipa chuz ti waati yizyuk tanti nungna sa chunga namla chuna namba tershil cho chi lagpa yiz gunu kan khu kana Shepazin joku, saazin joku. Ticho ti ta chagpa kunta kar yirang tag ta dhupa sukunuga dhupa kandhu kanna wanji ka vaalong ato. Ya maanang ka chuk sukunuga kandhu kanna dhichik joku ato nga. Wanji ka aaken lang tanga yangji ka saazin joku tanga ta dhe chigin dhatichin joku nga. Ya ta tiga kutoy na. Jadr chirvi sashchung jawu namla tsuna namba tabrishaypi jawu chochi lagpa shugli nambar jabrishaypi yondin diyi jadi jawu tak jali nambar jayi chakpi kuntah karu yin rangpu tak ta dhpanam chukso zi dhpanam chukso zi tanti tarki jokun zi dhukhundi Ta dadari chirvi sashchung jau tatagla tsuna nambar shayba zi, tsuncha nambar shayba. Namba, tawar shaybi zi. Ta namba zina chukko, tarba zina chukko, di tuanchikri. Ya, di shaybi jau chochi zina zi ko lukpa, shugli nambar jirvi yondin dukhundi kaga. Dada jau jantik, jantikli nambar jirvi di chikba di sukunu dukhundi. Ta dadi jau dukhundi. Yung zhen chi shugli nina zhuk anambar jewi tsana nyan chigd khuti mi tuk kunta gizhuk shukko tangi kunta dhuk khuti chi yirung warta nina zhuk di gudpa di ta chochi nina zhuk chukhtang zhigzi jawu zhen chi nina zhuk di nyan chigdi chochi nina zhuk chukhpa di nyan chigdi nina zhuk chochi chitir chukha tigzina kumni nina zhuk shaychua di chochi chunji nina zhuk chukhpa tigzhuk 시완들이 아다디 저우라 퍼츠나 너니 츠르 쩌바니 판츠나 너니 지와 동바타오 오드즈나다 아다디 저우드 호티아 하라니나즈과 천차 너니 천차게니나즈과 제베 야 츠르 아랑 슈가 아다디 저우 젠그 츠나 아냔 쩌드 호티 추동노니가다 지금 판츠나 너리 조코노 디타베즈가 니 용지지젠 드그니 Kūtān tītān tāmbī cāngshī hwarjō lāyāng chīn gāwī lūtī gā. Nām yīn zāmil lakshīl jī jī chū, gālūsīl tōnyir jān lā rāb jīn nīz,
2: zimi chanla tiga nina jibi khul chonjila shikpi ngwaanba mepraqla ngshiwa tawa amdik zhuk. Yaa tanda zwa namiyang zapa mepa sukunlu khan titang namba kumta chochi lakshil chi nina zhukwa ni lakshil chi tunti chapa zapa mepra nina zhukwa shiwe cho alu titang dambi tonir chin adusha tatakla arabta jimbra shepi na arabta jimbra shili ओं जमाती साजिग छोला योंसर चखुया न्यान्टंग दुखुन्दे जीवी योंदंदे छोस चिकुगे न्यालको मोंबा मेला चुंकोर लंगतंग जगजी ता अरबते जिनी न्यालको कुवान्दे रंग दी मोंबा मेला न्यालको कुवान्दे न्यान्टंग दी चुंकोर लंगवा सुगुन कता योंगजीर योंगजी चिजेंट या शिवातम यंगना जिरछग लोंदन अरबजी चंदन जुन अजम इत सुंग शुगु चिरन जलेसन तो ana tsukum dungsi chabi nimi ol, shikta jini shikta khwarim barwa shiwa taba oot zhuk. Taan dinang lo jochwa, nga jit chiga lundwa arabji zandin chi juanbaat gizile, taan zandin juanbaat gizile, nga zuka chachwe kuk. Ya zandin juanbaat gizile chmuz rizina, taan luma tang dama, yaka la sukhwa nga zuka gharabdik jishin, ya gajil chikhwa, wazungi nga zuka chisung tang dambangu ni, wazungi chisung dukhundi, taan shukhu shi cham jil tangu. Kala, oh, jepa jintu, ana tsukun dungsi chawi nimi ol zini, nimi ozit khuti, shikta ghjiri, shikta bchi khwan barwa tuk zili ta, zini ngani, jelpa tang jina zuka, shikta ghjiwa sukunu, dinya gunu, jelpa sukunu, tuyi tonti. Ya shikta ghjiwa sukunu, lan shikta jina zuka, tuyi tonti. Kamu zi jina zuka, di jiwa rata, yungsi jiwa tuk zuk, yungji chi jayin tuk zuk. Sotrina tonjin songi nangsi sosimba shijul chijinzi. Shijul chijinzi nguyenzin tang khwerjul. Ngomdula ngiwo songjiba shirizi. Gagamila mamba shijul chijinzi. Arangni chi ngomrindopia ngiwo di songwa am. Topi shirta dolashi tonti gagamiltonjibi gariwa chawi amontsiktawe shigiti zile. Tanzi nangna shakunu arangni ki ngomrindopa sikunu kangshigin yazgu ngomrindopia Ani wu tukhu ti sungju la, ti tukhu ti nil gu topchu gu chetu. Ya, adaginil aranil ti gu doshi tun ti kigma la, dribchu gu shuga nil gu ariwa tang amambashay kunu, ti tawiz gata shijul chi jenzi. Ti kutun chi kharju la sawa gana shay chua. Ngayil shu yil mayin bi, anama tang bi chola sung shiwa ti zi. Ti kutun ngakka jolpa tang yitchik sambi yutu chirwa mayimbi a gilag chik nangwa tamba ti chola ti tuk sunghi chiwanzi nama sumo jopi yilin devi gintsin chukdu chirwa shik aliri tonto shini ti chola sunghri chir chigi chi amonin chit sato jopa ta uo tuk zile ta ni tongla kuna masajimak yarungi jinaan zukon di ta kang shik kang la miwi di shuk Teta di gariwa tukhu ti nina zikun dribchuk chate chola chiga di songri chir chiga zi. Tihta wazikun guni jokuwa siku kumu ngak jopa tang yich sambi yit chira mayin bia gilag siku nika arangi nina zikun samtun li nina zikun diwa. Timu ta wazita tihta nina zikun arangi shukla nina zikun di chigata songgu gizunu tihta waziku. Kutun ti tang tambi chajun li khurju la wong kiwa ga. Amasim jopi yindi songju ke yixi arangzik niwa ngadini yang. Rimlin jovi anangur tini laki jindzin jaa jamci chala song shiwa taba amd gizile. Tanzi nang tkang sambag kang kamzu yignor zikri. Rimlin jovi anangur tini laki zile arangu shakshkunu kanyina zukwandi chukdawk, sangu jukwuk. Ki jinzin jawa jamci chala songur chichigit gizile. Ta di amasim jochi yilin diwa sukunuka di yiltang ngagchi amasimchi yili ojopi yili diwi damba anyi ayermilchi songjik yixi arangzg nungku niwa anga dana lala tigzinri. Anga dana yang sukunuka anga dana la yang Rimlin jovi anangur tenyil ki sukunuka yang dua samchin tatag shogji ma bini na zgon duwa samchin ta tiga. Anima yi ngula ta, di nil zgonu ka, zhengka tuyo pa di nil zgay na zgwa, zhuyi gore, ngombra zhangyi. Lichin ta tiga jisn zimbi, jawa jamchu zgonu, jamchu kan zgonu, ni mangchik na jawa tamchichi, jawa tamchichi zgonu, sanji tamchichi, chola sun, sunar chirchik zi. たかもずにのこはごねじのこまばしゃばり。よな、なつみもたんてんちるぐそ。あなもみとんたんしんちるやんなんじ。まりずるにけびやろちご、あんじゃっぴでもちょっとちょるものしわたぼおち。あなとにのこかさぎ。なつみもらし。みわなつひんみら。じわにのこがなつらよ、みわよんにのこなばなつん。 야 Alutin jeprisha chichinazuka dem chote chirwala chiga amamper chirchiga shiwatawa ta di khiwa kamuz katanginazuka jokun di jinazuka cho shulanginazuka chigin jeprisha chirchiga tawa ya tiga sungur chirchiga sungunka da amamba sashi kinazuka chigri ya ta ti mungginazuka dinongne maka tu kangzu gunrizna arangun do shaga ton khote chi a kgmala dibju go shuganginazuka di gariwa chaju ディーンのとこはで、女子のとこ、タップからかじむり。で、女子って、サーシャチコのとこ、たそわたん、アマンバ、そこの、ソムルチュチュ、マンバルチュチュ、そこの、ケンチ。そうでな、トンジのソニーのんし、ソビジワ、ラプルチェジェンチ。チュ、アラプルチェジェンチ、ウォッチュシャルバーズ。アナンバ、ムンジ、ジェネニー、ニャンタシワ、ラプルジェンチ。やた、ラプルチェジェンスコの、 ཁྱི あらぷるちゃじゃんちゃあなんたんしゃるばーじ。あいなしちぐらしちぐてんたん、とんちゅんあらぷるな、なんばんにーてずれ。あらぷるちゃじゃんてな、なんしちゃいわぐらかんぬかるな。しちぐらしちぐてんちゃらぷるぬじ。えに、とんちゅんあらぷるちゃなんばんにーおかすおか。あらぷるちゃじゃんら、なんしーなんばんにー。やーすんば、あらぷるちゃじゃんそうそうがんげんぜんしゃばーじ。
0: 아라프르제젠치낭시당보 我这么个人家说过，哎，今年个人家个演出都好点，哪个人家说过谁过么？谁过那他第盘子人家说过，这个这个人家说过，对嘞，就过么？这么子个马多，就俺们这个过人家说过，就过那他是没办法。这么子他人家说过，这个人家真的是。啊，这个他们这好久了，咋个弄的下去啊？这么出去，人家好了，爸妈他给过好些了。这等有啊，很粗话。
2: 德拉沙卡继续有了子了，他动物那最嘛出去，还进去换爸妈都欢迎过活下巴子，怎么？你到时候那个什么，前面还进去原子的混的，没到爸妈跟人家过活下巴子，没到阿妈同吃穿人家过，但呢，会见个哪个什么？呀，对了，人家说做等有啊，很粗犷德拉沙卡继续有了子了，端呢，人是跟人家过过巴子。
0: 또